Ispod mene svira jedan od genijalaca Talijanske library glazbe, Benito Simoncini, poznati svima kao Aravak. Akvarium. S vama sam sve do podne. Uživajte i slušajte Radio KLFM.